Radogelak. Oyun, stop dışı metronun da spil. Ben ya drolings genug. Kemi feren, alak feren, se veel